tiktet på mulsi, nå har jeg et oppåsle I grøder. Her sitter nødder, trådnet presset.